0: Весело Коледа.
1: Весело Діамо, Варка.
2: Жую Ноел.
3: Кла Крістюгіна.
4: Вон Натале.
5: З Новим Годом.
1: Феліс Навідад.
6: Веселий Шьом.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа.
1: Christmas Diam, Варга.
2: Joyeux Noel.
3: La Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варган.
1: Joyeux Noel.
2: Hello, Christina.
1: Buon Natale.
3: С Новым годом.
4: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.